0: Mai strâle un cărășan din ceasa righergă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kis Palondras.
1: És Lolosi András.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.